0: obi tin wo ya baka se yeto ame yeto ame nyankopon but obon sam se tai ena nyom na kire se ne tumi so
1: tumi so
0: o hadwin na obi nse ne wi ase
1: ha bebu
0: in the second stanza no eh obon sam na yeto sa nyom na ma
2: osa
0: o si oni oni pa wa wodin di eswa
1: won di so
0: ere chena mo zanya ye he bora ti ami
2: yanje fu obere